Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

0: ang imong paborito.
1: FMR Favorite Mong Request.
2: Kapamilya ka vibes, mayong pagpaniud to, mayong udto sa mga ka vibes nato nga naka-tune in na karon. Andam na mo ka vibes para sa isa ka oras sa pod nga po sa app. Isa ka oras sa pod. Pagsugod, bulan la dayon. Isa ka oras ka vibes nga puno na pod og kusog. Syempre uban ra ang inspirasyon ug mga kantang makapukaw sa inyong adlaw. Bisan na sa kakaroon na ka sa trabaho o sa mga katikaran ran sa mga nagbiyahe ang ping kanunay. Sa mga nag-relax nga nasa ilang balay, hayahay! O sa mga nag-scroll sa ilang cellphone karoon, paning kamuti ka vibes ka pamilyang imuang mapahiyumay mong adlaw or mapakatawan imo ang imong kaugalingon karoon or mahimong good vibes ang imong utor adlaw karoon ka vibes. Kaya niya na ang programa nga muhatag og soundtrack. O siyempre, muhatag og nindot ng mga kanta ni mong karong adlaw. Ako inyong makauban mga ka-vibes, sulod sa 2 ka-oras ng programa. At adalaw na ito mga ka-vibes, inyong Kuya Jason. O karong oras sa mga ka-vibes, sugna na ito ang ato ang panaguban. Pinaagi sa usa ka kanta nga nagdasig sa milyon-milyon ka mga tao diri sa kalibutan. Kini nga kanta ka-vibes, agisgod sa pagdamgo, pagtuo og pagtuo o pagsalig sa kaugalingon o sa pagpadayon, bisan pa man sa mga pagsulay na niabot sa kinabuhi. O sa kininga, pahinumdum ka vibes nga bisan on sa kangit-ngit ang imong kahimtang karona doon ay kahayag nga naghulat sa imong ugma. O sama sa uban nga kanta ka vibes, o sana sa siga sa lighter nga mupadayon o pagsidlak bisan asa ka man karon. Kinahanglan usab kining magpakalig-on o mapadayon sa pag-abot sa itong mga pangandoy sa kinabuhi ka-vibes, ka-pamilya. Mao mga ka-vibes, gigan sa rap icon nga Eminem o uban sa powerful vocals ni Bruno Mars. Aniya ang kantang puno sa inspirasyon o paglaom. Lighters, turn it up! Sing it loud and keep chasing your dreams. Diri lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro sa programang Favorite Mong Request, ka-pamilya. Kavai!

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unod.

0: Capamilia, Capavibes, acá estamos ahora a las 12.55, ¿no? Excuse me, mga kabibes, murag bago pa lang talang sugo, dapat aniyan na kita sa katapusang bahin sa itong programa karong adlaw. Daghang salamat sa inyong walay pa, walay kapoy, walay kakapoy nga pagsuwibay sa matag programa diri sa itong sibiyahanan. Sa inyong mga song requests, greetings, dedications, o sa tanang mensahe, ngayong gipadala. Kamuhidang naghimong mas lingaw, mas buhi, o ma-espesyal ang matag-edisyon sa matag programa diri sa itong sibiyahanan ka pamilya ka vibes. Karong adlaw, naguban ta pinaagi sa musika, mga istorya, pahiyom o mga leksyon nga atong madala bisan human na atong program ka pamilya ka vibes. O kinaot nga bisan sa mubo nga panahon na hatagan nato kamo og inspirasyon ug maayong pagbati. Ang kinabuhi dili lumba ka pamilya ka vibes. Dili lumba sa pagdali. Dili kinahanglan nga mauna ka. Mauna ka sa pila or mauna ka sa tanan. Ang importante nga nagpadayon ka og wala ka ni undang sa pag-abot sa imong pangandoy og sa mga damgo. Sa mga tinguha nimo sa kinabuhi. Busa kung adunay mga hagit nga inyong giatubang karon, padayon lang sa matagadlaw sa mga bagong oportunidad aron magsugod pag-usab kung mahimong mas maayo kaysa kagahapon. Mainitong pagpangumusta sa tanang mga kapamilya ka-vibes nga nasa trabaho ng biyahe karon, sa mga nagpahulay sa ilang balay karon, o sa tanang naghatag kung panahon aron na makauban or makapadala sa ilang mga mensahe, request o patimbaya karong adlawa. Daghang salamat ka pamilya ka vibe. Sa ngalan sa tibok pamilya sa atong istasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Ako ya Tolits, Budoy Pats, Jessa Adorna, Dexter Visitacion, Elmer Dudes Romantico Tando. Daghang salamat sa inyong pagsalig ug suporta. Ako si Kuya Jason, ang inyong amigo o ang kauban sa kahanginan sulod sa 2 ka oras nga programa. Bilin og sa kapahinumdog. Padayon sa pagbuhat og maayo bisan walay nakakita, kay ang maayong binuhatan. Kanunay mo balik sa hustong panahon. Abing kanunay ka pamilya ka vibes. God bless everyone og padayon sa pagpaminaw sa maayong musika. Hangtod sa sunod na panagkita. Favorite mong request dire lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7. Davao de Oro, ka pamilya ka vibes.
1: FMR, favorite mong request.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon.

0: properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batian nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduulan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol niini. Mao na di pud kadulang lamok dinhi niini mga igala. Abi ninyo mga igala ang Supremo Herbal Oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dinhi mahigala pud. Mao ni mibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya ang atong Supremo Herbal Oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan. Okay, mahigala, mahinaut ko na sabta ninyo, no? Napakoy uban pang mga product akong i-share sa inyo, ha? Pero unya na lang. Ato sa sugdan sa paghatag kinabuhi, ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Jomar. Jomar, ano yung mong kaagi?
1: Doctor!

0: Adunang sayron ang game tang sa duang panahon garong adlaw mga karangkada.
1: Arangkada, balita, weather update.
0: Ingbit na nga nagagawa sa Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Mikala. Kanina ilang bagyong Francisco. Dine sa Pilipinas, diin gilauman gining mupaduol o daritang mutabok sa Ryukyu Island sa nasud, Japan sa mga musunod ng mga adlaw. Sa pikas nga bahin, dungan nga misamot ang kakusgon sa kasamtangang gibantayan nga bagyo sa sulod sa nasud, human gining opisyal nga gipataas sa kategorya nga Severe Tropical Storm o gagihatagan og lokal nga ngalan nga Gardo. International name, Higos. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 2, nga gipagawan sa pag-asa alas 11 kagabi, ulahing namatikdan ang sentro sa bagyong Gardo sa gilayong 1,275 kilometers subangan sa extreme northern Luzon. Nagbato na ginikaroon og kusog nga hangin nga maabot sa 95 km per hour og duol sa sentro og pagkagros nga maabot ngadto sa 115 km per hour. Samtang galihog pa amihanang kasagpan nga bahin kung northwestward sa gipaspason nga 30 km per hour. Bisan pa man kung walay gipataas nga signal sa bisan unsang gabangin sa nasod, gipaybalo sa mag-autoridad nga gilaumang magdala gihapon og makusog nga ulan og paghaguros sa hangin ang habagat o south west monsoon.

0: Laing balitang lokal giandam na sa National Housing Authority kung NHA Region 11 ang condominium unit na ihatag isip kapuy-an sa pamilya patrimonya sa Madayaw Residence. Mato ni Acting Regional Manager Engineer Sharifuddin Nami. Walay angay kabalaga ang publiko tungod kay luwas ug ligon gihapon ang maong building bisan pa sa mga ipikto sa kusog nga linog niadtong Hunyo 8. Samtang padayon usab ang pag-ayo sa upat ka mga building nga naapektuhan sa linog aron masiguro ang kaluwasan ug kaharuhay sa mga residente sa maong housing project. Gipadayag sa NHA nga ang paghagtanyag sa condominium unit alang sa pamilya patrimonya mao'y direktiba gikan kang NHA General Manager Joben Tai o gagilauman nga mapuy-an kini sa pamilya karong Lunes. Katapos ang detalye sa balitang lokal. Nagkahiusa ang The Law Firm of Torreon and Partners sa Davao City ug Torreon Bundok Law Firm sa Pasig City aron motabang sa pagpangita o hustisya sa pagkamatay sa Ateneo de Manila University varsity players nga sila Rene Batrimonya ug Divine Adili. Sa Facebook post ni Ronalyn Torreon, iyang gipahibalong galakip sa legal team ang iyang banang sa attorney Israelito Torreon ug attorney Jimmy Bundok. Tumong sa maong kolaborasyon ang paghatag og legal nga suporta og pagtabang sa pamilya sa mga biktima. Aron masiguro nga matubag ang tanang pangutana gabahin sa maong trahedya. Wala pa maghatag og duwang detalye ang legal team sa ilahang magasunod nga lagang. Apan mipasalig silang mutabang aron matuman ng hustisya alang sa mga biktima og ilang mga pamilya. Aragada. Alas 7:21 na mangyagala og karon atong balitang regional.
1: Aragada Balita Regional.
0: Giguba o gilubong sa Bureau of Customs Port of Surigao ang 7,901 karim sa kontrabandong sigarilyo na una nang nasakmit atol sa usa ka anti-smuggling operation sa Surigao City. Gidalang mga nakumpiskang sigarilyo nga doon sa sanitary landfill diin kinigiguba o gilubong aron dili na maggamit pag-usab o mabaligya sa merkado. Matod sa mga otoridad, gabahin kini sa kampanya sa gobyerno batok sa pagpamuslit o ilegal nga pagpamaligya sa mga produktong tabako sa nasod.
1: Aragada!
0: Patayin ang mag-asawang membro sa Philippine Marines human maapil sa usa ka insidente sa pagpamusil sulod sa military camp sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Giila sa mga otoridad ang mga biktima nga sila si Staff Sergeant Julianne Arsaga Santillan o Staff Sergeant Dante Santillan. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gitan-aw ganoon ang insidente isip posibleng kaso sa murder-suicide human sa gingong init nga panaglali sa magtiayon sa wala pa mahitabo ang trahedya. Padayon pang investigasyon aron matino ang insaktong motibo o masuta ang tanang kahimtang nga misangpot sa maong insidente.
1: Aragada!
0: Katapos ang detalye sa balitang regional, luwas nga natabang sa Philippine Coast Guard ang 28 kapasahero sa motor launch nga ML Fatima Amira human kini magub-an o maginasamtang naglawig sa kadagatan sakop sa Bungaw, Tawi-Tawi. Naitabo ang insidente na itong maaging adlaw din kalit nga napakyas ang makina sa sakayan samtang nagapadulong gini sa destinasyon. Tungod sa paspas nga responde sa Coast Guard, gilunsa dayon ang rescue o towing operation. Aron matabangan ang sakyanan o ang mga pasahero ni ini. Palihog tanaw siya ng mga oras, mga karanggada. Alas 7:24 na.
1: Karanggada! Kadada Balita National.
0: Og padayon sa tuang balita sa detalye sa balitang national. Gilagip sa House Prosecution Panel isip testigo si Abby Andres. Ang court sheriff nga nalambigit sa insidente diin giingong giwalop pagsumbag ni Vice President Sara Duterte atol sa usa ka demolition operation sa Davao City ni atong 2011. Nahitabo ang mga insidente sa panahon ang nagsilbi pa si Duterte isip mayor sa dakbayan sa Davao. Gilauman nga mahimong gabahin kini sa ebidensyang ipresentar sa impeachment proceedings batok sa Vice Presidente. Base sa pre-trial brief sa prosecution panel, gitumong ang testimonya ni Andres aron ipakita ang giingong kalagmitan sa Vice Presidente sa pagpanakit sa usa ka tawo. Gipasiog daw ni House Lead Prosecutor Representative Jervel Luistro nga adunay bili ang mga ebidensya o mga insidenteng nahitabo sa wala pa mahimong Vice Presidente si Sara Duterte niyatong 2022. Matod ni Luistro, mahimo kining gamiton isip supporting evidence sa mga aligasyong may kalabutan sa mga giingong impeachable offenses nga nahitabo samtang naana sa katungdanan ang Vice Presidente. Ipatinausap niya nga nasayod ang prosecution panel sa desisyon sa Korte Suprema nga ang impeachable offenses kinahanglan na hitabo samtang nagserbisyo ang usang impeachable official. Bisan pa rin ini, nagduog yapon ang prosecution nga ang mga nahitabong panghitabo kaniadto makatabang sa pagpakita sa kinatibuk-an konteksto sa mga aligasyon.